Kurs Galerisa sauer annas vit fie o fjör hava. Sjaldan likjan di ulvor leir um getur, nie sovan di madur sigur. Aurs Galerisa sauer annas vit fie o fjör hava. Sjaldan likjan di ulvor leir um getur, nie sovan